0: kocha yo poa wa kwa chandungu lo lasunjun matanga dungo
1: ta vie dépend de tes choix.
0: Asi wa nzingu mi, asi wa nzingwe, asi wa koya, asi wa wanyon dindon, asi wa ngangwali, amongi shekina adura kaleba, princesse Joseph, junior Kilian, Ornella, Karim, asa chfam kochi upita komnoter tibongi kuli lo Congo, bangali, bedel, ngwa kwa tiando chimuchu wali. Donila la kwa bumi yanga ko Etenzoni matanga chidungo Na mamo ya zubu Ziguan sifora Yosa shwam na upta kumnotera Antuka ibarala kapendro Asa shwam tuchu upta kumnotera Donila matanga dungo na Mamo sifora.

0: Tuka swagi sunangwa na asiwa rangwa, asiwa ndati, asiwa orire, ngufyo, asiwa zankifo, ala chibongi, atangani kwa sa tukani binametsa, achikile kodo chi usembu dura, ala chibongi, ngana, ala chibusangwa, ala chibudigi, teneti kwa chumamata ya paka rangwa, suyu dungo la kizankifo, Vincent de Paul, atenebalu wakwa langomba usi na ushonze chi mvuka, dombiri la, na itia 15, asoma tukwa nisu wa teba ya pakaso wa kwa na pikondu kubila nila si ilu ilani jakonesa nga sheptenzi iglise evangelik de fatungula 2 tukwa na bata ngatala soko ya kina chubu mini plas kwa ni ya kina yanga dachi paka uzi rangba na pika 16 nduru na komisar Yves zatene Bintu kwa onde ya usafalango singo wa kwa ngina ndoto kwa nisu au sekapatu kwa chaya zipiko beko mbita kondana
1: Radio Ndeke Luka, Adufade, Apeko, Tia, Tukwachala.